unene naye uthi cha yena ke ulapha na eMpumalanga province kodwa ke uqhamuka lapha na ke eThokoza ya eThokozane la iqhamuka khona kodwa lapha njengamanje eMpumalanga province kage nangu crash imdlalosa lapha ke eMondlo uthi ke mshenku ngihleli nawe kanti ke ngikulalela impela ulaye Friday eMondlo kwasi ulalele kumculo omnandi kakhulu umculo ke wamakhwaya kanti ke uzwe lapha nangu umambukazi ulwandle naye ke ulalela ukuthi uhleli nathi ke la emsakazweni Khoza FM kuthi lapha ke unobuhle eshezi uthi ku hashtag ubusokobuhle uthi ke uhleli nathi ulalele ke naye ulapha ke iqadi isigodi la ekhona kanti ke nangomunye uNdumiso uNdumiso lo uMadika ma umadikida ya umadikida uthi hashtag ubusukobuhle ulaleleke umsakazi uKhoza FM kanti ke nanku Zakhele Zuma unxumanala naye ke uthi silalele uthi ke cha ulalele umsakazi uKhoza FM kuyoze kushayele lo hora lelo kanti ke uZanele Jane Sithole naye khona ngiyambona futhi laphana ke uBN Mahlaba mangithi ke buka nangu Ntaka omkhulu naye ke ukhona ulaleleke umsakazi uKhoza FM ngalesikhathi kuthi lapha ke ugama likayise umbeje naye ukhona ke uphakamisa izandla ukuthi cha mshengu ngihleli nawe kuze kulamla leso sikhathi leso kuthi lapha ke uShumani sibeyi naye ke ukhona usibiya noma usibeyi olalela ngesikhathi kuthi nangi lapha ke usizwe Dlamini naye ke usho njalo cha ngikhona mfowethu ngikulalela Sithabile Buthelezi naye ngiyambona unozizwe lapha ke Vilakazi ukubana nje abambalwa ngizophinde ngibathathe futhi nabanye kanti ke kule lula kwele 086-0002-437 ungabuza ama na uge usitinte upakamisi zandla utukona ulalileko msaganzo ukozi FM gala skati.

Ntokazi le impela efikile kwezwakala kwashisa ikhotha uNomakhosini. Ngicapha ngithe lapha eMandeni uNomakhosini uthi ke angisafuni ngami uhambisana ke nomnqobiyazo ibonakela besikena ngabo ke namhlanje la emsazweni wakho ke uKhozi FM olihamba phambili. Siyabingelela ke samukela ngazo zibini lapha ke kuMshengu. Kusathi Mshengu kade hleli nawo ohlelini ke ubusuku obuhle. Sesikhona ke sesigalelekile sesekhulukudu singaphakathi sokunikeza ke uhlelo sithi ke dabula ukusa singena ke usukini kolusha singena ke kwivikelisha esiliqalayo umsomluko ke manje lo lusuku sesingena kulona sekuyingakusasa sekusile njalo siyabudabula ke lokusa sithi hey sohlala nje kuyoze kuyosasinomsakazo uKhozi FM uKhozi lidumela phezulu mhla ka 15 kuJuni kunyaka ka 2026 kamalami ngusimthande ngwakamyeza isibongo lalela ke ngihlele sigcikini sensizwa lapha umsizi umfokantaka kodwa nje ngithe hayi ake ngifike kuzoba yimina engizoyibamba namhlanje siyoze ke sihlukane ke ngokuqhubeka kwazo ke inhlelo zomsakazo uKhozi FM siyakubingelela ke akukho okutheni okuhlukile sobe silivula nje uhlelo silivula ke usuku lanamhlanje ngendlela ke umsizi ayikade ahlezi ke ibambe ngayo ke nala emsakazweni wakho uKhozi FM kulungile ke ngifuna ukubheka ke la ngasohlangothini lokuthi ke wena ukuphi uyabona nje bakuyimpela sonto nje hey ngiyafisa ukwazi ukuthi ukuphi kwenzakalani kanjalo kanjalo sobe sikhuluma ke inkundleni zokuxhumana iFacebook page yomsakazo ithi ke uKhozi FM ila uzokwazi khona ukuthi ungibhalele khona phinde ungithumelele le voice note ingadluli nje lapha ke ku 15 seconds ushaye nje ngamafuphi ebese ke uzisho nje ukuthi ukuphi nendawo ubani kanjalo kanjalo kuhamba kanjani nje ubungalele kanti ke uyazi masivula ke sivula ke sithi ke sishaya umphako wesonto ilapho ke ikhona ke sokwazi ukuthi sikhulume nomfundisi uBheki Mnyandu okuyena ke sokuxhumana naye namhlanje ke sinikeza nje umphako wesonto silivula kuhlelo uyazi ke nama siyoqala iviki la kudabula ukusa ukuthi ke sizenza kanjani izinto ngalokho gibele ibhasi ilapho sobe sesixoxa ke nawe ngifuna ukuza ukuthi ukuphi kuhamba kanjani omana bakhona ebhasini kulungile ke asambe sikunikeza umculo ke kulesi sikhathi sinikeza le uphindile phoki hamsana ke noSipho Makhabane bathi ke usihola kahle sawubona.